sana enya ba nyoma etutu yen ye mai mu en kru yizo insu yiri yen insem pia ni hod di fon kae nyina mu no se ye dia so beto fo se

in City Radio, Benya live na wati edumade bi wo ho. Wo in summer el koso ni niu nya me nam ne dom so e de mayen. Ya chede aminu mi enu yanya ne kwa o. Ye mbo ho kai. E ye nuan mo so mo wo chichi bente nyina nso enya bi. Ana pay number no e 055 788 2425.

Busia baby be a wa uti mi bia no. Ibi sa se djuma mo tsen. E ja ndere e wi abo kama kama kama kama kama. Nti ye maame nom ene ye papa nom a mo market ahodo. Me gidi sa ye to ade e edwane koye. Sen ye wi abo yi. E wi ane body e ye. Nsuo no to ane ha adwe wo market ho. Ti sen ye wi abo yi de. Ye maame nom ene ye papa nom a mo market ahodo. Nyankopon ebe to mo nsem. Mo beton ade e ama ni nyina asa. And I feel driver for a dining thing in a mutia, truck drivers, taxi drivers, and I feel ride hailing apps, no Yango, Bolt, Uber.